islam loolu dina leen ko di wax waaye nag dama dalli seen yaqin ak rafetal seen gert dëgg kàddu yoo xam day bàyyi ko ci islam yi mu jëm ci ci ñoom ngir ñu xam la ngeen ci lumu ak nu la toll ak lan nga leen ci ñëwatal ci jëm kanam moo tax yéen ñu xam ne moom ngeen di la seetlu ma bëggoon nga sànni ci ay kàddu xamal leen daal lan mooy seen ndenkaan ci ñoom ak lan mooy seen misal ci ñoom ak lan mooy seen ñëwat ndax rawat ni nga xam ne ñoo koy jàngale yéen mujj yi nga xam ne demoon nañ fa benn cinq cent ans ñun jàngalekat yi la ko tàmbale ci seen Ibrahim ba ci ñu ci féete suuf ñun ñëpp naata yoon nañ ci wax ne naa la jot li ne liggéey boobu dañu koy def dañoo war koon laxasaa yu nekk Bayda